0: mangi wacce kanamu téré bu sel bi ma tim ci kanamu yalla ak tribunal bi ma tim dina wax deug ci bi le beurep deug be kesse te do deug bi yeb
1: wé gëna wess na wacce son tagu di noppalé soxna mbaru dik ak ndaysène na ma liggéelé